0: юм ядгэрэгээр гуаро.
1: Алишаны хүү гоо гоо
2: мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
1: Бунби
0: юм ядгэрэгээр гуаро.
1: Алишаны хүү гоо гоо
2: мар мэ пачо.
0: Ити юньо ор радио.
3: Soldiers vs. the real soldiers, aka Kang Boy in town, alongside Mr. Diggy, Diggy, Diggy, Mr. Nirwan there.